0: بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه محمد وزاد الله تعالى عليه وآله وسلم اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم والفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے
1: واللہ
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 247 ترجمہ قرآن کنز العرفان اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں
1: دوسرا سپارہ سورہ بقرہ زیادہ دی
0: آیت نمبر 247
1: اور اللہ جس کو چاہے
0: اپنا ملک ترجمہ قرآن کنز العرفان
1: وسعت والا
0: اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے
1: اور پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سامعین کرام
0: زیادہ
1: حضرت طالوت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنی اسرائیل کے ایک نیک دل بادشاہ
0: اپنا ملک دے
1: دوسرے سپارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246
0: والا ہے
1: 247
0: پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سامعین
1: کرام 251
0: حضرت طالوت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنی اسرائیل کے ایک نیک دل بادشاہ
1: آج ہم یہ واقعہ سننے
0: دوسرے سپارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 کریں گے
1: 247
0: واقعہ کچھ یوں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں آج کل انتخابات 251 کا نظام ہے
1: واقعہ ذکر کیا گیا ہے
0: الیکشن ہوتے ہیں آج ہم یہ واقعہ سننے
1: پھر کسی کو چوز کیا جاتا ہے
0: اسباق بنی اسرائیل میں ایک وقت یہ نظام رائج ہوا
1: واقعہ کچھ یوں ہے کہ جیسے
0: ہمارے ہاں آج کل انتخابات و سلام
1: یعنی ووٹنگ کا نظام ہے
0: حکم سے ایک شخص کا الیکشن ہوتے ہیں ووٹنگ ہوتی ہے
1: پھر کسی کو چوز کیا جاتا ہے
0: جس کا نام آتا اسی کو بنی اسرائیل میں ایک مقرر
1: یہ نظام رائج ہوا
0: اللہ پاک کے نبی حضرت
1: کے نبی علیہ السلام
0: اللہ پاک کے حکم سے ایک شخص کا نام کے مطابق
1: بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر
0: جس کا نام آتا اسی کو بادشاہ
1: اللہ پاک کے حکم سے فرمایا
0: کر دیا جاتا
1: اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام
0: کا دور نبوت تھا
1: ترجمہ قرآن کنز العرفان
0: آپ نے قانون کے مطابق
1: بے شک اللہ نے بادشاہ مقرر کرنا تھا
0: بادشاہ مقرر کیا ہے آپ نے
1: اللہ پاک کے حکم سے فرمایا
0: اب حضرت طالوت رحمت اللہ تعالی
1: کوئی بہت بڑے مالدار بزنس مین
0: یا ترجمہ قرآن کنز العرفان
1: چودھری یا سردار
0: بے شک اللہ نے
1: وغیرہ نہیں
0: کو تمہارا معاشرے کے ایک عام مقرر
1: کیا ہے
0: جب آپ کو بطور بادشاہ نامزد
1: رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
0: کر دیا گیا
1: کوئی بہت بڑے مالدار بزنس مین
0: اسرائیل کو
1: یا بظاہر کوئی چودھری یا سردار
0: وغیرہ نہیں تھے
1: معاشرے کے ایک عام شخص تھے
0: جب آپ کو بطور بادشاہ نامزد
1: منہ لیا گیا
0: تساعتم من المال
1: بنی اسرائیل کو یہ بات پسند نہ آئی کہنے لگے
0: اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی
1: حالانکہ ہم اس سے زیادہ
0: ملک کی سلطنت کے مستحق ہیں
1: منہ ولم اسے مال میں بھی مساعد نہیں دی گئی
0: یعنی طالوت رحمت اللہ تعالی علیہ تو
1: اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی
0: اور نامور مشہور معروف
1: سے زیادہ شخصیت بھی نہیں ہے
0: سلطنت کے مستحق ہیں تو یہ بادشاہت
1: کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں
0: اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی
1: چنانچہ اللہ پاک
0: یعنی طالوت رحمت اللہ تعالی علیہ
1: تو مالدار بھی نہیں ہے
0: شروع میں
1: معاشرے کے کوئی بڑے اور نامور مشہور و معروف شخصیت بھی نہیں ہے
0: بقرہ
1: تو یہ بادشاہت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں
0: کہ
1: اسے اللہ نے تو ہم لوگ ہیں
0: چن لیا
1: چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد
0: اور اسے
1: فرمایا
0: علم اور ہم نے
1: جسم میں کشادگی
0: آیت کریمہ
1: زیادہ دی ہے
0: آیت
1: اور اللہ جس کو چاہے اپنا
0: 47 سورہ بقرہ
1: دوسرا سپارہ
0: یعنی حضرت طالوت کے بطور بادشاہ نامزد ہونے کے تم پر چن لیا
1: نمبر ایک
0: علم
1: اللہ پاک نے انہیں
0: جسم میں کشادگی
1: جسے اللہ پاک چن لے
0: دی ہے
1: وہ یقیناً زیادہ
0: اللہ جس کو چاہے اپنا
1: اللہ پاک نے انہیں
0: یعنی حضرت میں طالوت عطا
1: بطور بادشاہ نامزد ہونے کی چند ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے مال کی نہیں
0: اللہ پاک نے انہیں چن لیا
1: علم کی زیادہ ضرورت
0: اللہ پاک چن لے
1: اللہ پاک نے انہیں زیادہ
0: جسمانی صحت و طاقت زیادہ عطا فرمائی
1: اللہ پاک نے
0: بادشاہت کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے
1: ایک بیمار یا کمزور آدمی بادشاہی کی مصروفیات
0: مال کی نہیں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا
1: بلکہ علم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے
0: اللہ پاک نے انہیں جسمانی صحت و طاقت زیادہ عطا
1: فرمائی
0: اور بادشاہ جب کہ حضرت طالوت رحمت اللہ تعالی علیہ
1: ایک بیمار یا کمزور آدمی بادشاہی
0: کی مصروفیات کے لیے اعتراض بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا
1: نمبر چار
0: بنی اسرائیل نے کچھ بحث و مباحثہ کے بعد حضرت طالوت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا
1: اب لہٰذا جب کہ حضرت طالوت رحمت اللہ تعالی کو اللہ پاک نے منتخب فرمایا ہے
0: تو کسی کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے
1: یہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم
0: بنی اسرائیل نے کچھ بحث و مباحثہ کے بعد حضرت طالوت رحمۃ